0: I Just Might, Bruno Mars. Nyheter med Matilda nu.
1: Klockan den slår 11:30. 160 barn, 90 ledare, en veckas läger och en 100-årig historia. I år jubilerar det anrika Mörtsjölägret.
2: Vad är det man ser fram emot när det är läger?
3: Alltså kompisarna, för att alla bor ju inte i samma skola eller stad eller någonting. Så då återförenas man varje år och det är jätteroligt.
2: Johanna Österstad från Jönköping gör sitt tredje år på lägret i år. 1926 var de första barnen på idrottslägret norr om Rödby. Det firas bland annat med besök från landshövdingen, en 100-årstårta. Lägerchef Marcus Samuelsson har varit med sedan 1977 och är säker på att lägret lever 100 år till.
4: Ja, det tror jag. Jag tror vi kommer göra det, därför vi har ett otroligt tryck underifrån med unga före detta lägerbarn som vill bli ledare, som liksom anammar den här idén om att gå tillsammans bredvid alla oss andra och jobba ideellt under de här veckorna. Så jag tror det. Det är mäktigt, det är roligt att få en del av det, det är roligt att förvalta och sen se nya barn komma framförallt och få de här sommarveckorna här ute hos oss och myggen.
1: Och myggen. Och även i lägrets kök så har man 100-årsfirande kan man säga. För där har nämligen under veckan husmor Ola Komnov serverat mat och inspirerat från de senaste 100 åren.
5: Så jag har försökt hitta liksom rätter man har haft i skolan från 1920-talet och framåt.
2: Vad har du fått med dig från 20-talet där då?
5: Ja, men det är potatisplättar... potatis och pulöksoppa.
2: Jag frågade barnen här tidigare också om det var något

0: nytt de hade ätit som de aldrig hade provat innan. Och det var det faktiskt, någon laxgratäng eller vad var det? Ja,
1: laxpudding gjorde vi igår. Och det var rätt från 30-talet. Och det gick, jag var lite osäker på om det skulle fungera med barnen, men det gick faktiskt riktigt bra. De verkade gilla det.
2: Reporter här var Daniel Wallin. E.ON höjer beredskapen i södra Sverige inför midsommardagens väntade åskoväder. Detta efter att SMHI varnat för kraftig åska och lokalt stora regnmängder, vilket kan orsaka störningar i elnätet, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Blixtnedslag kan bland annat skada elanläggningar och kraftigt regn och hårda vindar kan leda till nedfallna träd. Nu uppmanas allmänheten att förbereda sig genom att bland annat söka skydd inomhus när åskoväder närmar sig och också dra ur känslig elektronik.
3: Då får vi samtal från E22 vid Karlshamn och precis där det finns ett vägarbete innan Karlshamn norra så verkar det ha inträffat en olycka. Det är där i riktning mot Karlskrona och det rullar knappt inte alls skulle jag väl säga, för att där är det långa köer nu som sträcker sig till Karlshamn västra. Du berör alltså dig som kommer på E22 och precis vid Karlshamn västra där börjar köerna och det verkar som det då inträffat för att någon form av olycka. Det här har inte kommit in på SOS så vi har lite svårt att få information därifrån. Så skulle du känna till någonting mer om den här incidenten så får du gärna ringa och tipsa 020 999 444.
4: Tack så länge, Maria där. Och du ska få med dig en väderprognos här också, tänkte jag. Idag då är det väldigt odramatiskt. Det är lite passerande moln, annars sol, 20-24 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Och det kommer också att fortsätta se ut så där på himlen under kvällen och natten. Sen imorgon då, sol och växlande molnighet, men sen framåt eftermiddagen, jag fick precis en färsk prognos här. Framåt eftermiddagen alltså imorgon, risk för kraftig åska och skyfall. Temperatur imorgon 20-27 grader, sydlig vind och sen då i samband med eventuella åskskurar så kan det bli hårda till mycket hårda vindbyar. Det här är förmiddag i P4 Blekinge. Varmt välkommen att hänga med oss och glad midsommar på dig. No fighting. No fighting.

0: Shakira och Wyclef Jean där med Hips Don't Lie. Och en uppdatering nu här, Maria, kring E22an.
1: Ja, fantastiska lyssnare ringer in och berättar att de stod stilla på E22an vid Karlshamn norra i 15 minuter. Men när jag sände det så hade det precis börjat rulla. Så att nu är det alltså klart på E22an vid Karlshamn norra i riktning mot Karlskrona. Kan vara lite efterföljande köer vad jag ser här, men det är absolut inte som det var innan, utan det rullar igen. Och tydligen så har det varit en ambulans på plats. Det kan ju ha varit något sjukdomsfall eller liknande. Så förhoppningsvis så ska det rulla på nu.
0: Ja, men vad skönt. Du kanske ska återupprepa telefonnumret då, eftersom du har så stor hjälp av våra lyssnare.
1: Ja, det har jag verkligen. 020 999 444.
0: Tack så mycket, Maria. Och Daniel Wallin har hamnat mitt i ett midsommarfirande här.
2: Ja, det har jag verkligen gjort. Lyssna lite ändå.
0: Ja, men den kan man ju.
2: Ja, det är nästan så att man själv börjar röra på höfterna här. Det sitter i muskelminnet en sån här dag.
0: Jag är
2: Vemmeparken är jag, och det är ju ett soldränkt Vemmepark. En Vemmepark då som är soldränkt, kan man väl säga, om det ska vara rätt svenska. Och det är ju otroligt varmt. Jag såg folk stå borta vid parkeringen som var helt överfylld. Där stod de och smörjde in sig folk här. Det är ju viktigt att göra en sån här dag också. Det är vi inte så vana vid midsommarafton, att det är sånt tryck i solen som det är denna midsommar. Men ja, varmt och gott och humöret på topp här i Vemmeparken. Där jag kommer hänga en stund nu, tänker jag.
0: Ja, jag hoppas du kan träffa några som är där också. Men du, om man nu inte har gett sig iväg ut än, hur varmt är det?
2: Alltså, jag har ju ingen temperatur, så jag får ingen termometer med mig, men det är ju, ja, men jag skulle uppskatta 24-25 grader kanske, och riktigt så här, ja, men nästan kvalmigt i luften. Det fläktar ingenting, och då är man ändå i Karlskrona där det alltid fläktar annars, men det gör det inte denna dagen, så det är varmt, riktigt varmt är det.
0: Ja, men bra att veta. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund, Daniel.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.

Thomas Ledin, sommaren är kort och under tiden som Daniel håller på att fira midsommar i Vemmeparken så har jag fin besök här i studion hos mig, Anders och Inga Hjortsberg, som står för livemusiken den här midsommarförmiddagen. Och nu ska vi få höra en låt som Hasse och Tage skrev till Monica Zetterlund, Bedårande sommarvals. Varsågoda.

0: Inga Hjortsberg, applåder för dig, bedårande sommarvals där, och det är pappa Anders som kompar. Inga Hjortsberg från Karlskrona alltså, som tog studenten nyligen på Törnströmska gymnasiet med sång som huvudämne, men förutom det så spelar hon också massa instrument, alltså tvärflöjt, piano, kyrkorgel, piccola, flöjt, bas och sång. Det är mycket att hålla reda på, Inga. Vi ska höra mer av er om en halvtimme ungefär, men vi ska också tillbaka till Daniel om en stund och titta till midsommarfirandet i Vemmeparken.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon där i tusen spänn strax i klockan 11:50. Och nu ska du få hänga med oss här till midsommarfirandet i Vänerparken i Karlskrona. För där har du fullt sjåva, Daniel.
1: Ja, det får man säga. Ja, men det är varmt och bra stämning, bra musik då som man känner igen här. Klassisk midsommarmusik som man har hört här när de har dansat runt stången. Men nu har jag hittat några barn här som inte har dansat runt stången, för det finns annat som lockar här. Och det är en hoppboj bland annat. Vilka har vi här?
2: Juni. Måns.
1: Hur gamla är ni?
2: 11 år. 10.
1: Och...
2: 9.
1: Men du fyller snart 10 kanske då? Ja, men det är lätt att säga det äldre siffran där då. Ja, okej, men ni har inte dansat, varför inte då?
2: Vi kom precis och jag vill inte dansa, det är inte jätteroligt.
3: Ja, samma som hon.
1: Ja, det, är det inte kul att dansa? Men det, är det inte lite så tradition då?
2: Jo, kanske.
1: Men då, har du någon favoritlåt när det gäller att dansa runt stången?
2: Nej.
3: Ja, inte jag heller.
1: Vad är det med midsommar då? Som ni, tycker ni om midsommar ens?
2: Det är varmt.
1: Ja.
3: Ja, det är soligt, skönt.
1: Det är det ju idag verkligen, men det är det ju inte alla midsommar så här. Vad tycker ni man ska göra då? Är det något speciellt man ska göra på midsommar?
2: Äta tårta.
1: Vad för tårta?
2: Jordgubbstårta.
1: Vad tycker du?
3: Äta glass och bada.
1: Bada med? Har ni badat hittills i år?
2: Ja.
1: I havet?
2: Ja.
3: Ja.
1: Var det inte kallt?
2: Nej.
1: Vad väntar resten av dagen här nu då? Ni ska äta tårta, vad är det mer som ni hoppas att göra?
2: Vi ska åka till våra kusiner.
1: Var bor de då?
2: Och äta.
1: Okej, okay. Är det långt?
3: Nej, det är Lyckeby.
1: Ja, det var ju nära då ju. Och sen ska ni äta sill också väl?
2: Nej,
3: inte jag.
1: Ska ni inte äta sill?
2: Nej.
1: Det är inte så många barn som gör det kanske.
3: Nej.
1: Vad äter ni då istället för utom tårta då?
2: Glass.
1: Ingen mat?
3: Aj, jag vet inte.
1: Nej, vi får fråga pappa här. Blir det ingen mat till barnen idag?
4: Jo, det ska det säkert bli. Vi ska på olika håll, mamma och jag. Ja. Så, men det är som säkert till att det blir. Ja,
1: men det skulle bli mycket tårta och glass annars.
4: Ja, men det
1: hör väl till.
4: Det blir mat också. Ja.
1: Men inte sill?
4: Nej, det tror jag inte någon av er gillar. Nej.
1: Nej. Men dansen uteblev här, hur kom det sig?
4: Men de hade dansat både i skolan och så att jag försökte få upp dem, men ja.
1: De hade dansat nog?
4: De var färdigdansade.
1: Och inte pappa heller då?
4: Nej, jag tittade lite också.
1: Och vad heter pappa här då?
4: Jonathan.
1: Glad midsommar på er.
2: Ja, detsamma.
3: Detsamma.
1: Tack så mycket.
4: Tack.

0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat.
1: Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år.
2: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høyby.
3: Han vill visa att det här är inte över än.
4: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
2: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Nyheter från vår ekoredaktion Marianne Haslov. Hör du efter Summer Nights här? John Travolta och Olivia Newton-John.

0: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
1: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2 000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
2: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
1: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
3: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
1: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
0: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
4: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
5: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
0: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
6: Och för oss här i Blekinge så finns det ingen risk för regnskurar idag, utan bara sol som varvas med passerande moln, 20-24 grader. Oavsett om du firar midsommar eller inte, oavsett vad du än gör, så hoppas jag att du har en glad

0: Ed Sheeran här med Azizam. Midsommarfirande pågår runt om i Blekinge för närvarande och vi hälsar på i Vemmeparken i Karlskrona. Titta till firandet där, Daniel.
1: Jajamän, och jag märkte nu faktiskt här att nu fick jag bingo. På riktigt där. Fast jag har inte gjort det här rätt. Det här gemenskapsbingot som jag har hittat här. Det är gemenskaparna från Karlskrona kommun som har skapat ett gemenskapsbingo. Och jag har med mig Otto Brosson som är gemenskapare och Linnea Strömqvist som är lite projektledare här. Glad midsommar på er.
2: Tack, detsamma, detsamma.
3: Glad midsommar.
1: Och nu fick jag väl bingo här, eller hur? Snett
3: ja.
1: Över.
3: Snyggt.
1: Och då är det, kan spela ett musikinstrument, trumpet. Tittade på Sveriges första match, VM-match, det gjorde jag. Har rabarber i sin trädgård, det har jag faktiskt. Gillar att baka, den la in nu, men jag tycker det är gött i alla fall att äta det. Och då är det kul att baka med. Och har rest i minst 3 olika länder, absolut. Det har jag gjort inom det senaste dygnet faktiskt. Ja. Men, ja, nu ska vi inte skryta. Men det här gemenskapsbingot då, vad är det för en grej?
2: Jo, men då är det så att man går runt och frågar folk då dessa påståendena och ska man få 5 i rad ifall det stämmer in på folk då. Så typ till exempel så går man fram och frågar någon, gillar du att baka? Om de svarar att de gillar att baka så frågar man om namnet och så skriver man det. Och sen när man är klar med 5 i rad så kommer man hit och så får man ett litet pris.
1: Och vad hoppas ni med detta då?
2: Ja, men vi hoppas på att, ja, som det låter då, gemenskapsbingo, vi hoppas på att skapa gemenskap för att det leder ju till att man är mer social, man pratar, kanske vågar prata med nya människor och, eller bara fråga sina släktingar så man lär känna lite sina släktingar eller bara kompisar med liksom.
1: Precis, då kan man veta om de kan jonglera bland annat.
3: Ja, men precis, bara det.
1: Ja, det frågar man inte så ofta.
3: Nej, det är inte alltid man gör det.
1: Nej. Är det många som har kryssat i den?
3: Ja, jo, men det är nog en del. Det är några som kan jonglera här.
1: Ja, ja. Häftigt ändå. Det tror man inte när man går runt här.
3: Nej, det tror man inte.
1: Jo, kanske man gör det. Men du är ju den som har stått och haft hand om detta nu då och delat ut lappar och fått dela ut priser också. Har det varit populärt?
3: Ja, det har varit väldigt populärt. Framförallt bland barnen. De är väldigt sociala och går fram och frågar alla. De äldre är lite mer svårflyttade. Man går inte fram och pratar med folk sådär.
1: Men det vill ni väl?
3: Ja, jag försöker lura på alla detta.
1: Vad bra. Hur säljer du in det till de vuxna då?
3: Dels att skapa gemenskap, att det är härligt och att det är ju så mycket människor här. Och alla är på glatt humör så att det är bara kul.
1: Här kommer ju några barn också. Vilka har vi med oss här?
4: Oskar, Fabian.
1: Och mamma?
5: Caroline.
1: Och det här är ju ett gemenskapsbingo här då som man håller på med. Har ni hört talas om det?
4: Ja.
1: Vad roligt, då kan vi ju se här lite då vad som funkar på er. Det finns ju massa så här olika, man ska sätta kryss då och få bingo så får man ju ett pris då som sagt. Och här finns ju,
4: hit, se,
1: det är något godis, det är inte jag som ansvarar för detta. Men hittar ni något som ni kan kryssa i redan nu?
4: Inte vad jag ser än.
5: Jo, här ser du.
4: Har du på? Ja, det har jag.
1: Har badat utomhus.
4: Ja.
1: Många gånger kanske.
5: Här också kanske.
4: Tre.
1: Ja, det är bra. Vad var du med? Tittade på Sveriges första VM-ad.
4: Ja.
1: Vad tyckte du?
4: Det var bra.
1: Var du uppe så tidigt?
4: Ja.
1: Vad sa du?
4: De krossade Tunisien.
1: Ja, det gjorde de verkligen. 5-1. Wow, det kunde man inte tro. Det var värt att gå upp extra tidigt då.
4: Ja.
1: Ska ni kolla imorgon också då?
4: Ja. Ja. Storbild ser vi i stan.
1: Ja, på tåg. Var ni där då förra gången med?
4: Nej.
1: Nej. Men nu är det lite bättre tid.
5: Ja, det är klockan 7 ju. Det passar bättre för 5 barn, familj.
1: Kommer ni lyckas att få bingo här tror ni då?
4: Kan.
5: Den här har vi också.
1: Ja. Ha en katt, har ni med? Ja. Ja, ni har ju många kryss redan. Och sen kan ni ju gå runt och fråga andra då. Känns det bekvämt att fråga andra om sånt här? Om de kan jonglera?
4: Ja.
1: ni får hjälpas åt alla tre här då. Lycka till och glad midsommar på er.
4: Tack.
1: Och det är också Linnea och Otto här som vi pratade med nyss.
3: Tack detsamma.
2: Tack så jättemycket.
0: Daniel, du var ju ute lite och svajade där med om du bakar eller inte.
1: Det var om jag gillar att baka. Jag tycker det är gott att äta deg och sånt också. Även om man inte ska det så kan det vara gott ibland.
0: Ja.
1: Så då gillar jag ändå det.
0: Själva, själva grejen liksom. Jag förstår.
1: Även om jag inte gör det så ofta.
0: Jag förstår. Vi kommer tillbaka till dig om en stund. Och efter Magnus Uggla här så ska vi få ny livemusik med Inga och Anders Hjortsberg, tänkte jag.

Magnus Uggla där med Kung för en dag. Nu här i P4 Blekinge så ska det handla om musik live härifrån studion. Inga och Anders Hjortsberg är som står för den. Och det blir en låt signerad av Benjamin Ingrosso nu. Allt är vackra.

Inga Hjortsberg från Karlskrona som sjöng för dig tillsammans då med Anders som är pappa som kompar också. Tack så mycket. Ni hänger ju med oss fram tills dess att det är dags för oss att säga hej då vid klockan ett. Inga som ska på Tattoo i sommar bland annat tillsammans med Marinens ungdomsmusikkår och som också ska plugga vidare sen i höst på folkhögskola. Då handlar det om flöjt och komposition. Tack så länge.

0: Ella Langley där med Choosing Texas. Nu tror jag att Daniel har liksom på sätt och vis hamnat här på dubbelt midsommarfirande. Inte bara midsommarfirandet i Vemmeparken utan ett midsommarfirande i parken.
1: Ja, det får man ju säga. Och varför inte göra så här? Det här är ju jättesmart av familjen Karlsson att ta med liksom maten. Det står en stor kastrull mitt på bordet här i Vemmeparken med nypotatis med dill i som det ska vara. Och det står matjessill framdukat och det är gräddfil här. Och till och med gräslök. Jag hittade inte gräslöken först, men den var med här. Det är familjen Karlsson.
2: Nej, men det stämmer bra det.
1: Och var kommer ni ifrån?
2: Jag kommer från Huskvarna, heter Uffe.
1: Och det är i Småland och sen är ju resten av familjen här från Hultsfred och dottern har flyttat dit.
3: Ja, vi är från Hultsfred.
1: Hittade ni hit till Vemmeparken med allt detta?
3: Ja, vet du, min mamma är också från Karlskrona och min mormor var det. Ja, så vi har varit här i många år.
4: Vad roligt. Ja.
1: Och det här med att ta med sig maten så här och sitta i parken och äta, hur är det?
5: Roligt.
1: Vad heter du?
5: Rasmus.
1: Äter du allt här på bordet?
5: Nej, inte sillen.
1: Nej, för jag ser det finns köttbullar med här.
5: Ja, det är något.
1: Det är gott, ja. Är det något av barnen här som äter sill då?
6: Ja.
1: Du äter sill, vad bra. Hur gammal är du då?
6: 14.
1: Eller jag lägger ingen värdering om man äter sill eller inte. Men de flesta barnen äter ju inte sill. Hur länge har du ätit sill?
6: Kanske 3 år.
1: Wow. Vad fick dig att fastna för sill då?
6: Det är gott.
1: Hur ofta äter du sill?
6: Midsommarsill är gott.
1: Just midsommar, men inte på julen?
6: Nej.
1: Okay. Är det stor skillnad?
6: Ja.
1: Ja, för den är inte lika kryddad den här då?
6: Nej.
1: För det är lite vanlig matjessill helt enkelt.
6: Exakt.
1: Vad ska du mer vara till?
6: Dill.
1: Dill och?
6: Ja, gräslök.
1: Och?
6: Gräddfil.
1: Och? Inte potatis?
6: Nej, jo.
1: Jag tänkte det väl. Ja, men vadå, då har ju du verkligen, du äter hela buffén där och är 14 år, ett föredöme tycker jag här. Bra jobbat, men det går helt bra att äta köttbullar med såklart. Mm,
5: ja.
1: Vad väntar resten av dagen här då?
3: Nej, vi skulle kolla på trollkarlen här uppe som skulle ha en föreställning och sen så blir det att vi ska äta lite jordgubbar som vi också har med oss.
1: Så ni spenderar hela dagen här då?
3: Ja, sen blir det väl åka ut till Draxa och kanske spela lite golf. Vi får se vad dagen har framför sig.
1: Det låter ju ljuvligt. Och vad säger ni om vädret då, midsommarvädret?
5: Bra.
6: Bra.
1: Det är man ju inte bortskämd med sånt här midsommarväder.
5: Nej.
1: Tror ni det blir uppehåll idag?
6: Ja.
1: Det är så lyder ju också prognosen, så det ska vi ska inte ens låtsas som att det är någon fara för att det ska börja regna här. Men ljuvligt har de det här, familjen Karlsson då från Småland som tillbringar midsommar här då i Vemmeparken. Ska ni önska lyssnarna en glad midsommar här i kör?
7: Glad midsommar!
0: Glad midsommar tillbaka där, Daniel.
1: Men tusen tack.
0: Det är lite lugnt runt omkring dig nu. Alltså, vad händer där i parken egentligen?
1: Ja, alltså de sitter ändå en liten bit ifrån själva stången då, så att det är därför det är lite lugnt där. Men det har inte slagit av på takten här. Men däremot så har ju den stora dansen gjorts klar nu. Men det är ju fortfarande full aktivitet där. Sen var det ju något med det centrumtåget igår som hade kraschat, kraschat, det går inte att använda i alla fall, så det skulle ju också snurrat runt här i parken denna dag, så det var de lite ledsna för här från kommunens sida, så det fick det inte bli i år, men folk tar sig runt själva här och verkar ha det bra ändå.
0: Och hur många människor skulle du säga att det är? Är det proppfullt, lite mindre fullt eller glest? Men
1: jag skulle säga att det är mycket folk ändå. Jag har ändå varit här vid några tillfällen och inte sett så här många innan tror jag faktiskt. Så det är rätt mycket och det var rätt svårt att få parkering. Man fick ställa sig en bra bit.